Kenhau, kitarai, kidei kitarai nan temane, naina ya nara, anzu to omane ka, onai mai paina sian iwa, ne kanai.